nostalgija me puca, ne vidim joj kraj. Kasli pac bez tebe san u mraku, dođi ruku daj.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

mamma je raka je mirna, a ledvica se u redu i nije trotno zdrava. Moja glava je jasna, tudi će kak dan, nisam nič pio. Moja roka je mirna, ledvica